その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖。鳥かごの中に囚われていた屈辱。放たれた弓矢よ、壁を越え海まで飛んでいけ。

昼間意味あるイフィスアフテレスゴムファザルシニアスクバースアフテゼこの葛藤イハスエンでもさ案外その気持ちがシェンフォルファイしてみ What's the plan 君と